jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinju 20. jula, kada će Centralna banka Bosni i Hercegovine pustiti u rad novi sistem koji omogućava prijenos novca između računa za svega nekoliko sekundi. Sistem će biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom svih 365 dana u godini. To znači da će građani i privrednici moći slati i primati novac i tokom vikenda, praznika ili

dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.